0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti. It's a kind of magic.